0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar aanu ku leenahay iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijka dooda jimcaha ee galabta warka kadib ayaad dhegaysan doontaan. waxaanaan toddobaadkan ku soo qaadi doonaa colaadda qabaa'ilka soomaalida u dhexaysa ee meelo badan oo geyiga soomaalidu degto ka horeysa.
1: dadkii way isku dhacayaan oo weligeedba colaaduhu way jiri jireen qabiilada la isku dhaco. hadda waxaa sii dheerday ninkii oo hubaysan oo qofkii ama ul lagu garaaci jiray berigii hore ama mindi wax noocaas ama toori la isu adeegsan jiray, hadda beebee baa la isu adeegsanayaa oo geedaha hoostooda harsanaya.
0: qodobkaas ayaynu ku falanqayn doonnaa innaga oo si gaara u dul istaagi doonna ubucda colaadda sokeeye, gaar ahaana midda qabaa'ilka soomaalida. waxa kale oo aynu eegi doonnaa dagaaladan aadka u soo noqnoqonaya ee loo caal waayey iyo waxyaabaha ay salka ku hayaan, iyo dabcan colaadda qabiilka ee hadda taagani waxa ay kaga duwan tahay middii hore ee xoolo dhaqatada soomaalida, iyo qaybo kale oo xalku ka mid yahay. hase ahaatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabaynaa warwixii dunida naga soo gaadhay. galabtana waxaa u diyaar ah axmed badar.
2: maasaned nimcaan. kumanaan qof ayaa habeenkii labaad dibadda ku hoyanaya venezuela, iyadoo shaqaalaha gurmadka ay ka shaqaynayaan sidii ay u gaari lahaayeen dadka weli ku hoos jira burburka dhismayaasha kadib dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalkaasi arbacadii. websayd loo sameeyey diiwaangelinta dadka la waayay ayaa liiska ku qoran waxa uu muujinayaa 10,000 qof oo weli la yahay meel jaan iyo cidhib ay dhigeen. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in aanay damaan qaadi karin marin ammaan ah oo loo maro hormuz haddii aan la raacin nidaamka iiraan ay dejisay oo aan la kaashan. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa sheegay inaan la aqbali karin waxa uu ku tilmaamay heshiisyo aan caddayn iyo marano isbarbar socda, taasi u muuqato inuu ula jeedo cumaan u ogolaatay in maraakiibtu ay maraan marinka hormuz iyagoo raacaya xeebteeda. maxkamad ku taalla dalka jarmalka ayaa nin u dhashay dalka sacuudiga ku xukuntay xabsi daa'in kadib weerar ay dad ku dhinteen oo lagu qaaday suuq laga dukaansado xilliga krismaska oo ku yaala magaalada madbuur sanadkii 2024. waxaa lagu helay dembi ah in uu dilay wiil 9 jir ah iyo 5 haween ah kadib markii uu gaari jiirsiiyey dadweyne ku sugnaa suuqaasi. boqolaal kun oo qof oo ku nool jabaan ayaa lagu amray in ay ka baxaan guryahooda iyada oo duufaan xooggan ay ku soo wajahantay dalkaasi. sidoo kale duulimaadyada qaar ayaa la joojiyey iyadoo laga cabsi qabo in duulimaadyadaasi ay saameyn ku yeeshaan garoomada dalkaasi. marwadii hore ee kuuriyada koonfureed ayaa lagu xukumay 7 sano oo xabsiya kadib markii lagu helay dembi la xiriira laalosha. maxkamadda ayaa sheegtay in Kim Jong Hee ay ka faa'iidaysatay meeqaamkeeda iyadoo iibinaysa qalab qaali ah islamarkaana adeegsanaysa magaceeda. warka dunida waa naga intaan dib idiin ku celiyo nimcaan iyo dooda jimcaha.
0: aad ayuu mahadsan yahay axmed badar ayuu kaasi ahaa, waxaana aad dhegaysanayseen wararka caalamka ee BBC-da. waagaag dhegeystayaal, sidii hordhicii barnaamijkaba aanu idinku sheegnay, dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa colaadda sokeeye, gaar ahaana midda qabaa'ilka ee deegaano badan oo soomaalida ka taagan. muddooyinkii lasoo dhaafay haddii aynu wax yar dul istaagno, meelo badan oo geyiga soomaalida ka mid ah waxaa ka ognayd colaadaha beelaha u dhexeeya, kuwaasi oo galaaftay nolosha dad iyo tiro badan, sidoo kalena sababay barakac ballaadhan. toddobaadkii u dambeeyey oo keliya haddii aynu dul istaagno, waxaa colaad beeleedyo laga soo warinayay iyo isku dhacyo dhinaca qabaa'ilka ah beelaha wadadega degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. gobolka Soolna qaybo ka mid ah ku dhawaad 30 qof oo labada dhinaca ayaa waxay ku nafwaayeen colaad ka dhacday degmada la yidhaahdo Ari Cadeeye oo gobolkaasi ku taala. sidoo kalena deegaano ka tirsan gobolka Doolo ayaa iyagana waxaa laga soo sheegayaa in isku dhacyo qabiil halkaasi ay ka jiraan oo dad badan ay ku dhinteen horaantii sanadkan iyo dabayaaqada sanadkii tagayna. deegaano kale oo Soomaaliland ka tirsan sida gobolka Awdal iyo Sanaag iyo deegaano kale oo Togdheerba ka tirsan iyagana halkaasi waxaa ka taagnayd isku dhacyo dhinaca qabaa'ilka ah, kuwaasi oo aan weli xal rasmi ah laga gaarin. qodobkaas ayaynu haddaba dooda jimcaha ee galabta ku falanqayn doonaa, iyadoo ay kala qayb qaadanayaan khubaro iyo dabcan aqoonyahano iyo xeeldheerayaal kale oo dhinaca dhaqanka iyo weliba xalinta khilaafaadka ee iyagu qaabilsan. waxaa doodan aan uga mahad celinayaa oo khadkaasi toosa ugu jira Suldaan Cabdisalaam, Suldaan Maxamuud, Suldaan Axmed Nuur oo dabcan isagu ah oday dhaqmeed, sidoo kalena ku xeeldheer arrimaha xalinta khilaafaadka. dhinaca kalena Suldaanku waa aqoonyahan hore wax uga soo dhigay jaamacado dhowr ah oo isla maadadaasi iyo maadooyin kalaba uu ka bixin jiray magaalada jigjigana khadka waxa haatan si toos ah ugu jira Khadar Axmed Deeq oo isagoo ah macallin culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda jigjiga waana arday shahaadada saddexaad ku diyaariya nabadgelyada iyo waliba arrimaha horumarinta muqdishana khadka waxa ku jirta dunya carshaan oo iyaduna ka tirsan ururada bulshada rayidka si dhowna ula socota arrimaha colaadaha soo noqnoqday ee sokeeye iyo xal u helidooda sidoo kale barnaamijkan waxaanu ku casuunay xasan cabdi cabdillaahi oo jaamacadda hargeysa ka tirsan walow aanan ilaa hadda ku haynin balse waa aynu fiirin doonaa haddii uu doodatan nagula soo biiro dhammaantiin akhyaar ee aad ba umahadsantihiin soo dhawaada
3: asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhow nahay waad islaamaa adiga iyo inta igula jirto igala
0: qaybgalaysa waamahadsantahay dunya soo dhawaada dhammaantiin Khadar baan ku bilaabayaa macalin baad tahay culunta siyaasadda dhiga sidoo kalena waxaad diyaarisaa hadda oo digriiga saddexaad ama PhD da aad ku samaysaa arrimaha nabadgelyada iyo horumarinta ciwaano ama artikalo dhowrana arrimaha si waad ka qortay bal aynu dul istaagno colaadda soomaalida ee sanadahan u dambeysay soo noqnoqonaysa iyo waxa ay salka ku hayso
4: bismillahi raxmaan raxiim nimcaano aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga bahda b b c iyo tiimka kale ee suldaanka iyo gabadha muqdisho ka wejirta khadka aad iyo aad baa idinku mahadcelinaynaa fursadan aad noo siisana inaan bal kaga cabiro ka door aqoonyahan ahaan waxaa loo yaqaano isku dhacya qabaailada soomaalida ee aadka usoo noqnoqday marka haddii aan toos u gudagalo tusaale ahaan anigu doorkaygu wuxuu noqonaya inaan xagga academical aan ku cabiro oo xaggaas aan anu khibrad ahaan uleeyahay xagga xeerka iyo dhaqanka ahaan anu maadaama aan ulahayn inta badan soomaali geyiga soomaalidu waxay koban ka yihiin waxa loo yaqaano isku dhac qabiil oo ay huriyaan waxyaala kala duwan waxyaalaha huriya ama sababa waxaa inta badan loo caneeyaa resourciga oo kale wuu kixiyaa xagga siyaasadda ama power politics waxa loo yaqaanayo sidoo kale waa waxyaalaha inta badan huriya ama uu ka kaca waxani dhulalka oo kalaa ka mid a biyaha meelaha tusaale ahaan oo kale inta badan dadka salaynaya dadka magaalada kuma badna ee waxaa boqolkiiba sideetan iyo shan u badan dadka reer guraagaya ee reer miyiga degan marka goobaha biyaha ama ceel biyoodada oo kale ama goobaha dadku isugu yimaadaan oo kale khilaafaadkaas inta badan meelahaas ka dhacaa sidoo kale goobaha taaqsimaha khilaafaadkani inta badan ka dhacaa marka inta badan waxaa kaloo faktarada kale aan ku qiyaasi karaa inta badan kiciya inay jirto waxa loo yaqaano historically ama taariikho hore dhacdooyin hore soo dhacay oo soomaalidu waxay yaqaanaa inay argoostaan tusaale ahaan oo kale beri hore hawshaas dhacday kadibna imikan soo argoosanaynaayo kale faktarad noocaas oo kale abaa saameeya marka markaas kusoo duuduubo inta badan waxaa qayb ka noqota waxa loo yaqaano week of institutions baa ka jiray geyiga soomaaliyeed inta faraha badan inta badan week of institutions tusaale ahaan oo kale dowlad xoog badan haddii ay jiri lahayd dowladdu waxbay qaabaysaa waxbay ka xalisaa waxbay kala qarisaa inta faraha badan saan ku naqaano saan aqoon ahaan iyo inta faraha badan wax laga qoray aan kasoo dheeganay marka haddii ayna jirin institutiono awood u leh inay bulshada xaliyaan dhibaatadan way soo
0: noqnoqonmarka
4: halkaa ka gudbo macalo marka halkaa ka gudbo waxaa loo yaqaano khilaafaadku marxaladuu maraa waxaa ka mid a horta kow khilaafaadku intuuna dhicin ka hor baa loo
0: daaya in talaabo la qaado qodobkaas si gaar aynu u dul istaagi doonaa qodobka adaanan kugu soo laaban doonaa laakiin bal hadda aan siiyo suldaan cabdisalaan oo isaguna bahda dhaqanka dabcan ka mid ah aqoonyahana ah oo arrimahan ku xeel dheer xalinta khilaafaadka suldaan dabcan arrimahani ma aha markii ugu horreysay soomaalida taariikh ahaan qabaailku waa isdeli jireen laakiin ilaa iyo hadda iyadoo la marayo qarnigii 12aad ama sanadkii 2026 eenu arkayno colaad beeleed oo maalin kasta 10 iyo 100 wiil layska dilayo sida kula muuqata
5: bismillahi raxmaan raxiim b b c waa salaamayaa iyo ka qaybgalayaasha waxaan isleeyahay marka hore qodobkii maxaa la yiraahdaa haddeertan qunyaanku maxaa la yiraahdaa carab baabay maxaa la yiraahdaa dowladda maaragtay wiiga waa daciif ah waa sax dhanka awoodda maa dhanka ku dhaqanka sharciyada ilaalinta qaanuunka maxaa la yiraahdaa iyo maaragtay xeerarku siday dabaqayaan muwaadinka ee soomaaliga meeshu rabaa joogo taasi horta waa qeyb weyn weeye oo runtii daciifka dowladnimada waxaa ka mid a institutionadii regulate garayn lahaa ama qaabayn lahaa habdhaqanka qofka soomaaliga miyi iyo magaalada ha joogo ayaa meesha ka baxay 50 sano ugu dambeysay ama 40 sano ugu dambeysay wixii 80-yadii ka dambeeyay taasi qodob weeye. Colaadihii iyo dowladii burburtay waxay keeneen sidoo kale wax la yiraha social collapse oo dadka moralkoodii akhlaaqdoodii diintoodii dhaqankoodii sootiishoodii muruucadoodii kala xishoodkoodii calaaqaadkoodii xiriirkoodii baa burburay. Maxaa yeelay dowladnimadu waxyaalahaas bay ilaalisaa, isku duudaa, baxnaanisaa oo ay kobcisaa. Marka tii meesha markay ka baxeen dadkeenni waa burburay oo qofkii xaajis celinaya ama xuduud soo celinaysa qofku wuxuu sameynaya ma jiro oo isaga wixii gef loo geysto gacantiisa raba inuu ku soxo, taasina khatar wey. Arrinta kaloon aada ugu waafaqsanahay aqniyaanka waxaa ka mid a qadiyada deegaanka oo leh maaragtay baad iyo biyo leh oo hadda waxaa kusoo kordhay oo waagii hore baadkii biyaha waaba laisku leyn jiray ceelashii xashinke hadda brisage-ka ama sheegashada dhulka iyo magaalooyinka cusub oo la dhisayaa qeyb weyn waxay ka yihiin isku dhaca beelaha ay ka yihiin. Qadiyada cimilada oo iyadana abaaraha soo noqnoqonaya oo keenaysa dadku inay deegaankoodii ka

0: marka meel cilaan ku soo dhacan qabyada ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa khilaafaadka ka yimaada xoolaha la kala dhaco iyo ganacsiga iyo shirkaduhu laftoodu wuu keenaa oo wuxuu keenaa maxaa la yiraahdaa colaada. Marka asbaabo horena waa leeyihiin, asbaabo hadda soo kordhayna waa leeyihiin, social mediaha iyo sida loo isticmaalayo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalahaasina aad iyo aad bay maratakeenaa ama faafitaanka hubka fakhriga maxaa la yidhaha shaqo la-aanta cadaalad darada kooxaha samaysmay hubaysane ama aragti diineed leh ama aragti beeleed leh ama aragti siyaasadeed leh iyada lafteeda waxay keentay maxaa la yidhaahdaa colaadaha way keenaysaa. Waxyaalihii hore waxaa kamid dee oo haddana soo cusboonada waxaa kamid faragelinta shisheeye oo mararka banaankiisa hubku ka imaanaya afkaaruhu ka imaanayaan maxaa la yidhaahdaa waxyaalahaasoo dhan ay ka imaanayaan marka waxyaalaha marka laga tago iyada waxaa jira qabyaaladii oo cirka maraysa oo maxaa la yidhaahdaa aada loo buuxiyey oo dib loo habeeyey oo siyaasadii soo fuushay oo maxaa la yidhahda qofkii danf moodaya oo maxaa la yidhahda dad siyaasiyiintahay ay ka dhigteen
1: madyadaad iyo aad qodobadaas oo dabcan qodobadaasaad sheegtay iyo qaar kale oo isku darkooda dabcan qeyb weyn ayay ka yihiin qodobada qaarkoodna si gaara ayaynu u dul istaagi doonaa. Waxaa sidoo kale isna khadka nagula soo biiray intii aynu hadlaynay Xasan Cabdi Cabdilaahi oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa oo isaguna dadka sida dhow ula socda xalinta khilaafaadka ama daraaseeya ka mid ah. Xasan, waa mahadsan tahay, magaalada Hargeysa ayuu khadka kaga jiraa. Inta aanan Duniya Carshaan oo Muqdisho joogta siinin ayaa waxaan rabaa hadalka bal inaan ku siiyo. Marka laga hadlayo arinta colaadaha iyo waxyaabaha sababaya oo dabcan tiimkii ka horeeyeyna ay Xuseen, ma aha wax cusub in khayraadka oo yar iyo dhuldaaqsimeedka iyo laysku leyn jiray, laakiin boqolaal sano kadib in haddana Soomaalidu halkii ay taagan tahay oo maalin kasta curado laysaga dilo, maxay kula tahay sababta waxyaabaha keenaya?
2: Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan waa salaamayaa khayaarta nagula jirta barnaamijka, adigana gaar ahaan weli waan ku salaamayaa. Sidaad horeu sheegtay, waxaan ahay Profesor Xasan Cabdi ka tirsan jaamacadda Hargeysa, agaasimaha machadka xalinta iyo lafkurka khilaafaadka. Kolay asxaabtii hore ayaa maxaa ku rahay barnaamijka intii hore waan ka yar habsamaan malayn, laakiin asxaabta kolay sii sheegay. Markaynu dib ugu noqonno kolay sababaha keena khilaafaadka qabaailka Soomaalida, kolay xornoonkan oo wax ku dhan guud ahaan meesha Soomaalidu degta oo dhan geeska Afrika, maxaa ku rahdaa guud ahaan dowladaha ay ku kala jiraan Soomaalidu isku dhaca qabaailka waa wax iska koobana, waa wax soo jiray oo taariikh dheer muddo badan soo jiray still ilaa imikana dunida marka aan joogno qarnigan aan joognana dee aad uga maxaa ku dhada jira. Marka
1: waa mahadsan tahay Xasan, weli waqti badan baynu haysanaa, waana nala joogi kartaa Duniya Carshaan haddii ay khadka ku jirto. Waagaag waxaan umalaynaya Duniya inaynaan hadda heli karin, laakiin waa ku soo biiri doontaa. Waxaan ku laabanayaa Khadar, oo isagu Khadar Axmed Deeq isagoo ah macalin ka tirsan jaamacadda Jigjiga. Khadar, waxaa jira sidaan hore u sheegnay artikalo aad ka qortay arrimaha xalinta khilaafaadka iyo waxyaabaha Soomaalidu ay isku dishay inta badan. Haddeerna waxaad soo hadal qaaday oo aan kaa dhex galay marxaladaha uu khilaafku maro, bal hadda midaas noogu laabo.
3: iyadoo jiraan marxalado kala duwan, laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhulka basin Soomaali context markaan eegayno, horta kow khilaaf uu dhacayo khilaaf sida caadiga waxaa lagu qeexaa inuu yahay dabiici. Soomaali waxaa ku mahmaada carab iyo labada daanba isugu dhowa way iskhilaafaa ama way isqariyaan waxa loo yaqaano. Marka horta khilaaf lama waayo, laakiin waa la maaraya ama waa la yareeya sida caadiga markaan ka hadlayno. Marka tusaale ahaan oo kale, haddii aan ku dabaqno tusaalaha qabaailada Soomaaliyeed ee istirayay dhiigga faraha badan ee daadanaya curado iyo
1: khadarwaado raalliya, codkaagu waa nagu soo laabanaya haddii spiikarku uu ku furan yahay, fadlan.
3: Marka

0: خلاف والله ما رأي أسيء أن يجر كيس عادي لا مركا تصال هذا كور خلاف أنتوا أن دبعتنا دع كهر ولا كورست هجا يد الله ما رأي جد عدالة كصلاة سن والمرام كصلاة سن يد الله قف كان يدبعتنا وكان سنتونا حالها وكان سنتونا يد الله عبلا يعبش هذا تركة تصال هذا تقال صوف ولا ما تصنع على ذي بيجي هذا صباليه أما خسارة أو كسر كريه ده الله قبض سنة يوم إن لد جيسته لنعيه ذاك اللي تبون إن تحكيلين نصية طبعاً دم بين كل تبون وعيانا قوم يمسن إن لد سمايو إيه هذا تكن أنت بدن صوماليه يلا وصوماليه طبعاً بسوق بسون طايو لكن وحلية وحلية وقلنا اللي ما طي يا حل لك هنا عيانا ما عصف كلام كل قنطع مركب أنت تاع كهر رئيسة waxaa ka qurux badan in laga hortago waxan oo inta qof ee dhimanaysa intaas oo dhiga la baajiya ka qurux badan sida caadiga kadib in dadkan ishaaya ama labada dhan dhibaatoodu ka kala jirto in kow ay arki karaan iyaga laftirkoodu dad ay aaminayaan oo ku kalsoonaan karaan oo cabashadoodu ay u dhiiban karaan taas waa lambar kow tusaale ahaan oo kale markii dhibaat suudaanka yanagu waxaan arabownay in dhibaatadan ay sababto resource iyo dhulalka kala duwan iyo meelaha biyaha ama ilbiyoodada ay ku jiraan iyo cimilada laftirkeedu inay sababto kale in waxyaalaha noocaas oo kale tusaale ahaan kale hadii dawladdu ay ceel qoto dawladdu dadka shacabka inay isku laayaan deemaha kaliyata oo labada qol asaasi ah maalin la cisho isticmaasho maalin la cisho isticmaasho ku filan ba aqalka dadka loo celiyo waa aad u kooban tahay inaan la xaliyo arrintaas oo kale marka taa laga yimaado marka waa laga baqsan karaa wala oran karaa hadii laga hortago wax loo yaqaan dhibaatada laakiin xilliga stage labaad uu noqonayaa xilliga dhibaatadu ay socoto xilligaasi dhibaatadu way sii kordhaysaa
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هذا هو ابن هاي دباتين في عدة وكعب لكن بلشدة أمي يقول انت بضن وحواي وقحة يدكو كل عواه هوانك يعرورت يبرم جيدة دواي انت بضن وحا يدكو كل عواه مركي عرورت ولك العرض ولك العرض إسلام مركز نمرك حل حل جارل هو أمال اسكو المعظم لها oo heshiisii la ka dhacayaan ama dadku wax ku dhacayaan oo dhalinyarada oo qaybta ka ah ma joogaan goobta heshiiska ka dhacay inta badan lagama tixgeliyo haddana colka markuu dhaco dadka ugu dhibka badan oo ku dhaco dhibkana waay marka tabiga aniga inkastoo aan ka maqnaay su-aasha aad u horreysay waa sida u sheegay qadaro inta badan waxay ka dhacaan waxaa waaye deegaaniinta hadda inta badan oo soo noqonaya hadda meelaha goobaha aad sheegtay inta badan waxa waaye deegaaniin waay wax la isku dagaalaya deegaan waay waxa dabada ka wada oo hurinayana waa siyaasi oo inta badan inta badan marka waxa soo noqnoqaya waxa waaye waxyaaba badan haddii su-aasha ay ogolaatay inaan sii galo waxyaabaha soo celinayo waa waxbaan ka sheegaya oo dhibaatooyinka aan arag
2: kusoco waas waa sax weeye
1: okay waxyaabaha soo celinaya waxaa waaye mar walbo oo heshiis la galaayo horta heshiiska looma wada dhamo maamulkii ma joogo waxaa laga yaaba laba reerood inay wax isku qabtaan ayaga la galo qaababka ugu daran waxa waaye xeer dhaqan iyo xeer jajaba inta badan lagu galaa oo si gooni ama maamul looma galo haye markii xeerkaas la galo dabagal ma laha wixii lama dabagalaayo haddana waxaa laleeyahay dhibaatada micnaha hoosaa loo dhigaayo oo dhibaatadii lama qiimeynayo oo waxaa la leeyahay waxa waaye kasoo qaad isu bixi kasoo qaad intaasaa ka dhimatay reerkaa intaana ka dhimatay intaas utuur yacni waxaad u malaysaa waxii shax camala laga dhigaaya oo dabagal la-aan wixii oo dhacay middeeda kale wixii wax laisku haystay resourceki ama ha noqoto ceelbiyood ama ha noqdo deegaan laisku haystay wixii gudaha loo magalaayo oo xal resource laga magaraayo maxaa xal ah ama laga qaban kara waxaan la isku qabsanay markasta
2: waagaag
1: magdhowgi marku imaado haddana magdhowgi cidii wax gaartay lama siinayo
2: wadayaal
1: iyo reeraha kala qaadanay
2: waa si fiican baan ku fahmay doodaada dunida waa mahadsantahay waa qaybsanaynaa dabcan hadalka aan ku laabto suldaan cabdisalaan waxaad soo hadal qaaday colaad casri ah oo dabcan colaadihii hore ee aynu garanaynay aan qayb ka ahayn tusaale ahaan waxyaabaha muuqda ee laysku leyn jiray biyaha iyo daaqsinta oo yar iyo mararka qaybtood in xoolaha la kala dhaco ama la dhiciyo waa inta badan reer guraaga soomaalidu ku dagaalami jiray laakiin hadda ma ku muuqataa dagaal macnihiisa rasmiga aan la qeexi karin inuu dhacayo
0: waa sax aad iyo aad baad u saxan tahay waa jiraan maxaa yeele waxyaala aanan horey oqoonba kusoo biiray markii laga tago yani waxaa ka mid a akhriska taariikhda oo dadku ay sida ay waagii hore si aan waxu akhrin jirin waxu akhrinayaano aqoonyahanku uu la soo galay laftiisu qeyb ka yahay conflictiska oo taariikhdii qabaa'ilka iyo taariikhdii dowladnimada iyo taariikhdii colaadaha iyo taariikhdii wixii dhacay iyo tafsiirka ay ka bixinayaan colaada qeyb buu ka yahay waxyaalaha la yaab kale oo nagu soo kordhay hore loo aqoon waxaa ka mid a dee faafida maandooriyaha baa ka mida oo hadda faktorada ugu waaweyn ka mid a faafida waan sheegay iyaduna hubka yaryar oo guri walba yaalla waagi hore wixii 17-kii dagaalkii ka dambeeyay hadda hubkii waaweynaabaa yaalla waxaa ka mida maaragtay dee watan baraha bulshada sheegnay oo lacaga lagu uruurinayo oo probagandadiina laga faafinayo gruubyaduna ay lacag ururinayaan nabadda ay kaga hortagayaan waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a odayaasha waagii hore gudoonkooda waa la yeeli jiray culimmada gudoonkeeda waa la yeeli jiray gudoonkii in la diidaa waxay ahayd shay caar iyo ceeb iyo lacnad ku ah qabaa'ilka diidayo oo dadku ay habaar ka qaadaan haddeertan gudoonkoodiina la yeeli maayo kow cid fulisaana oo dowladihii iyo maamuladiina gudoonkii odayaasha fulin maayaan marka waxyaalahaas waxay noqdeen waa baktarada qaybaha ka mida baahidaa ka mida oo soo korortay oo sidii hore ka daran dadku waagi xoolo dhaqati ahaayeen qof baaga muuda lama aqoon baaga muudadu waxay noqotay iyaduna qayb ka mida inuu qofkii markuu baaga muudo noqdo baahoodo uu hubka qaato waxaa ka mida waxyaalaha soo kordhay barakaca qabaa'il dhan baa barakacaya magaalooyin bay ku barakacayaan dadkii hostii communityga ahaa oo lagu soo degay iyo kuwii soo degay waxay noqonaysaa inay ka fakaraan qabaa'il baa nagu soo barakacay oo degaankanagi degayo oo kuwii soo barakacay laftoodana hablahoodii baa laga yaaba in la kufsado dhibaatooyin marka mashaakilaad fara badan baa inoogu soo kordhay waxaa inoogu soo kordhay qabaa'ilkeena qabaa'il la egba hadda waxay noo degan yihiin maxaa la yiraahdaa gobolladii noo degan oo dee qabaa'ilka beesha lixaad la yiraahdo oo hadda xalana degan oo magaalooyinka waaweyn oo koonfurta soomaaliya dhan ciidamo kumaanaa degan waa qabaa'il nagu soo kordhay oo khilaafkii qaybay ka yihiin marka waxaaso dhan baa jira mekanismki aan waxa ku xalin lahayna kumaanaan heshiin manaanaqanan
2: halka waynu usoo noqon doonaa dabcan kamaraduna qayb weyn bay ka qaadatay sidaan filayo waayo inta badan dee dagaaladii hore ma ahayn kuwo la duubo laakiin hadda waxaynu ognahay in si life marar badan loo daawanayo colaad ka dhacaysa meelo fogfog oo geyiga soomaalida ka mid ah waxaan rabaa masalada aad soo qaaday ee taariikhda ku saabsan inaan weydiiyo xasan cabdi oo jooga doctor xasan cabdi oo hargeysa jooga marka laga hadlayo arrimaha taariikhda iyo siday colaadda u abuuraan tusaale ahaan aynu soo qaadano midii awdal ka taagnayd sanadkan horaantiisii iyo dabayaaqada sanadkii tegeyba oo ahayd dabcan midda ku saabsanayd xeer ciise oo lagu soo bandhigayay magaalada saylac sidee bay sheegashada taariikhdu iyo magaalooyinka oo la kala sheegtaa qeyb uga noqotaa inta badan colaadaha soomaalida
3: inta badan taariikhda hore dee layskuma wada waafaqsana gruub kasta ama koox kasta waxaa u akhriyaa dadka wax qora ee maxaankuraada kooxda kasoo jeeda ama kooxda ama meeshka maxaankuraa ku abtirsada marka taariikhda hore ee qowmiyadda ama dadka markaa degan meel runtii saameyn weyn bay waqtigan xaadirka ku leedahay ma aha uun tan xeer ciise ee guud ahaan colaadaha soomaalida oo dhan qaabka ay dadku ama qoomiyo reerka halkaa degan ee taariikhda u akhristaan iyo sida loogu sheego qeyb weyn bay ka tahay oo aada iyo aada runtii u weyn. Taas waxay sidoo kale ay bulshooyinka dib u xasuusisaa dagaalo hore iyo dhibaatooyin hore oo soo kala dhex maray qabaa'ilka soomaalida ee kulba meesha wada degan. Waxaan in yar dib ugu noqonun kelmad uu maxaan ku dhahdaa dul istaagay mid ka mid a dadkan doodta inagula jira oo ah maxaan ku dhahdaa waqtigan xataa maxaa ku cusub dagaalada ama qabaa'ilka soomaalida. Runtii aan odhan karo waana ta ugu muhiimsan oo ah waxaa maanta aada iyo aada u xoogan faragelinta dibadda. Bergii hore markii labada qabiil istilaan, inta badan labada qabiil unbu ku koobnaan jiray khilaafkaasi, laakiin iminka waxaa aada iyo aada xoog weyn faragelinta ka imanaysa dibadda aan ahayn labada kooxeedaysaya. Waxaa kaloo iyadana xoog weyn loolanka dana siyaasadeed ama dhaqaale oo ay wadaan ama shaqsiyaad ku kala abtirsada labada qabiil ama dad kale oo iyagu dibadda ka ah oo dan ugu jirto inuu khilaaf meeshaasi ka dhaco. Waxaa xoogan oo aan iyadana la iska indha tiri karin oo waqtigan iyadana sii huriya colaadaha soomaalida waa faafinta waayaan been abuur ah, waraar aan jirin oo been abuur ah, oo ay sahlayso aaladan teknolojiyadda iyo qalabkan casriga ee ay dadku haystaan. Berigii hore markuu khilaaf meel ka dhaco, muddo badan kadib ayay dadku ogaan jireen inuu khilaaf meesha ka dhacay, laakiin iminka waynu ognaho khilaafkii dagaalkii oo dhacaya colaadii oo dhacasa intanaanu dilay intaasaan reer hebel ka dilay iyo maxaan ku dhaha kicin iyo ku tiqtiiqsi qeybtii kale ayay markiiba qeyb ka mida kuwa ku jira ama ku qeybka ahi ay markaa bilaabaan. Taasina waxay keentaa in qeybtii kasoo horjeeda iyaguna ay markaas retaliation sameeyaan oo ay ka argoostaan. Marka kuwaasaa ugu muhiimsan aaday weydiintay ka mida maxaan ku dhahdaa akhrinta taariikhda ee gobolada galbeedka Somaliland, waxaa runtii iyaduna aan odhan karaa un waxa ay ahaydun oo iyadana qeyb weyn ka ahaa sidan hore u sheegay waa faragelinta arrimaha dibadda. Waayo inta badan dadkan meesha way wada deganaayeen, dhowr boqol oo sano ilaa intay jireen way wada deganaayeen, magaalooyinkay wada lahaayeen, wuu ka dhexeeyay daaqsin iyo dhul iyo degaan badda way ku wada noolaayeen. Wax colaado hore oo weligeed halkaa ka dhacay may jirin, laakiin arrimo siyaasiya oo inta badan u badnaa arrimo dibadeed ayaa maxaan ku dhahdaa qeyb iyaduna ka ahaa. Marka way badan yihiin.
2: Doctor Xasan, waa mahadsan tahay, aad ba mahadsan tahay fikirkaaga si aad nagula wadaagtay. Aynu markan eegno dhegaystayaasha nala socda, kuwaasi oo dhinaca Facebooka iyo internetkaba noogu soo gudbinaya fariimahooda oo qoraal iyo cod labadaba ah, bal qaar ka mid a dhegaystayaashaasi aan u baaqo.
4: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. B b c waa nin salaamay. Magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Yuusuf oo jooga magaalada Kismaayo. Haddaan raadigeyga ka dhiibto qodobka dooda Jimcaha galabtay oo aha waxaa sababa dagaalada habka beelaha oo abaabulan ee dhulka Soomaalida ka socda, waxaan aaminsanahay laba arrimood inay ugu waaweyn yihiin arrimaha dagaaladaas. Midda koowaad, Soomaaliya saan ognahay 1919 dowladii dhexe markay dhacday, hubkii wuxuu gacanta u galay dad shacaba nidaamka dowliga, maadaama dowladii dhex wadan ka baxday dadweynuhu hubkii gacanta u galay, qabiiladaas ku dhacay 30 sanaa la isdiliyey, intaa lama sameynin wax heshiis aho dib heshiisiin oo rasmi ah Soomaaliya kama dhacin. Iyadoon dib heshiisiintii la sameynin ayaa waxaa la isku dayay in dowlad la dhiso oo meelo kale maamulo lagu soo magacaabo, la dulkeena ma ahane ummaddii hubka dhigis isu soo dhoweyn iyo dib heshiisiin weli looma sameynin. Taa darteed marka ninka baraagta miyiga kule qoriga zuuga haysta, qofkii baraagtiisa biyo ka caba ama xoolihii ku soo lugo, waxaa laga yaabaa inuu qori bishiike iyo suu iyo dabajaax u adeegsado. Arrintaasaa sababaysa dadkii way isku dhacayaan oo weligeedba colaaduhu way jiri jireen qabiilada la isku dhaco. Hadda waxaa sii dheerday ninkii oo hubaysan oo qofkii ama ul lagu garaaci jiray berigii hore ama mindi wax noocaas ama toori laysu adeegsan jiray, hadda beebee baa laysu adeegsanayaa oo geedaha hoostooda harsanaya.
5: Assalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed. Colaadaha ku soo noqnoqda qabiilooyinka Soomaalida runtii waa mid aada u soo noqnoqota, saameyn xunna yeelata, waxaana ila tahay waxaa keena aqoon darri ka jirta deegaanada Soomaaliyeed iyo dhaqaale xuma ka jirta, iyo iyadoo dad tiro yaro koobani ay ka faa'iidaystaan qabyaaladda kuna baaba'aan dad badan oo masaakiina, una badan haween, ubad iyo dhallinyaro. Waxyaabaha soo celceliya colaadaha ka dhaca qabiilada waxaa ila tahay inay ka mid tahay siyaasadda Soomaalida oo ku salaysan qabiil iyo siyaasiyiin iyo dad kooban oo ka faa'iidaysta. Waxaan ila tahay in ay hadda wanaagsan tahay in laga baxo oo dadka Soomaaliyeed ay walaaleeyaan cid kasta oo kaalin ka qaadan karta ama awood u leh in ay isu soo dhaweyso dadka Soomaalida.
2: Waxaagaag aad bay mahadsan yihiin, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha oo iyaguna nala wadaagaya aragtidooda barnaamijka kan ku saabsan. aynu dooda kusii socodno haddaba, duniya carshaan marka laga hadlayo dumarka iyo colaadaha si ay u sababaan ama ay qaybta uga noqdaan sanadihii u dambeeyey, colaadaha badanka dhacaya ee qabaailka soomaalida u dhexeeya, waxaynu arkaynay dumar ku dhimanaya labada dhinacba. Tusaale, waa laga yaabaa in ay hore qayb uga ahaayeen waxyaabaha colaada sababa, oo tusaale gabar la faraxumeeyey oo kale in reero isu dagaalaan waa dhici jirtay, laakiin in dagaal dhexdii dumar lagu dilo, tusaale ahaan colaadii u dambeysay ee arac cadeeye ka dhacday oo kale, waxaynu la soconnaa in laba gabdhood ay labada dhinacba dhinteen oo ay qayb ka ahaayeen dadkii la dilay. Maxaa marka arrimahaas u sababa la isdhihi karaa?
1: waxaa u sabab ah inta badan waxa waaye hortii hore waxay waxla markuu dagaal dhaco ama beelaha ay isdagaalaan ama ha isku dagaalaan deegaan ama isku dagaalaan qabiil, waxaa jirtay dad la dhaho birmageydo oo la dilin oo la taaban, caruurta iyo haweenka iyo dhaqanka iyo dadka gabayaaga asugaalleyda lama taaban jirin. Yacni dhaqankii oo doorsoomay oo wax la xeelinayo aysan jirin. qof ka mid ah dadkii hadda oo hadlaya kamid ahna tuu soo qaatay daraagiskii oo farax ka baxay oo la isticmaalayo maleeshiya beeleedka ama la adeegsa waxa la adeegsanayo waa maleeshiya beeleed, kulligood waxay isticmaalayaan daraagiska ay isticmaalayaan oo u yaryahay mid kanijaadka la leeyay iyo wax kasii daran. Xuduud ka xiran ma leh, meel kasta oo dagaal ka dhaco waxaad arkaysaa inta dhalo oo qamri taalla iyo inta xashiis iyo dalo taallo. marka arrimahaas tan ugu xooga badan oo hadda ay dagaalada inta badan ka socdaan waxa waaye social medias. marka gabdhihii qaybay ka yihiin haweenkii social media waxbay qorayaan, marka taargaday noqonaysaa gabadhii la yaqaano caanka ahayd oo beeshii qayb ka ahayd, ayagii naftirkoodii waxay noqdeen warinle oo afka. marka arrimahaasoo dhan waxa waaye way keenayaan oo haweenkii inay soo galaan aana qabiila imaanaysaa ama argoosi gelaysaa sidii ninkii ragga ah looga argoosanayo looma arko marka qof caadi ah. marka taana waa jirta iyo dhaqan doorsoonkan itaba gacanta shisheeyana kama marna, gacmaha shisheeyana kama marna. meel kasta oo wax ka dhaca dadka arkaysid dhulka weligood way wada deganaan jireen, wayna ku wada noolaan jireen, dagaalkuna wuu dhici jiray ma dhexe. marka media social mediahan lobinka laga hayo iyo afxumada iyo qoraagan oo wax qoraayo oo ree hebel anagaa lahaan jirna anagaa saan ahaan jirna ayay qoraaga naftirkiis uu buubuuninaya qabiilka markuu ku dhisto, iyo dowladdii oo aan jirin awood lahayn oo aan transitional justice ma jiro, qofkii wax geystay gabadhii ninkii kufsaday ayaa horteeda ku socda.
2: waa mahadsantahay duniya maxaa aad baad ugu mahadsantahay. waa ku fahmay doodaada. khadar baan rabaa inaan ku laabto. marka laga hadlayo arrimaha deegaameynta oo aada loogu soo celceliyey, dhulka soomaalida waxaynu ognahay inuu aad u baaxad weyn yahay, jigjigaad joogtaa deegaanka soomaalida oo kale intiisa badan waa cidlo markii laga hadlo deegaamada kale ee soomaalidu degtana waa sidaa si leeg. tirada soomaalidana waxaynu ognahay markii loo barbardhigo ummadaha kale ee dariska la ah inay aada uga hooseyso. marka dhulku soomaalidu iyadoo dhul baaxad intaa leeg degan, haddana maalin kasta in deegaan lagu dagaalamayo, maxaa sabab u abaa laysodhan karaa?
0: dabcan su-aashan waa su-aal aad muhiim ah qalbigay ku jirtay. dhulka soomaaliyeed wuxuu badan yahay horto waxaa loo yaqaana dhul daaqsimeed waxay ka dhigan tahay waa dhul loogu talagala inay xoolu daaqaan oo fara badan, laakiin si wanaag dadkeenu siduu dhulku u farabadan yahay sidii dadkeenu u yaryahay iyo sida dhibaatada ugu jirto, yacni waa wax mararka qaarkood aad la yaabo se aqliga saliimkaana una ku siin karaynin. marka waxaa jirta sida caadiga soomaalidu xagga wacyi aqoonta aad bay uga hooseysaa meel waxaa ku garan kartaa taas oo cadayn u noqon karta meel boqolkiiba mitir dhan haddii laba qabiil oo yar ay odhanayaan haddaad halkan nagu soo dhawataan ودقال بان كحينا الحال كحينا وعيقا ياقون هالغاكنا وقراكتا مركا وحاس طبوة دكينو وددي دكينو اللي تغيبنا هلو يقعنو أفتالي وحبا مهينا برانين خاصة تذكر ميقا دينا دوا وقراكتا حال كودو وحاس طبوة حتى وحا أقويانكو يسلدانكو سلدان صلاة وليون فهد مقعابة إن قف قباليها أتشوغا وهو هايستاب قبيرين قف هو هايستاب وقف سيريس بانتر من نغنكرا إدوال بصال مرتب بيكرا صوتها إميكا عراضو خيرس كل نغوين بنقن كاملنا لقن ندي إني عادي هيكو كل نغوين تد للدري يدر إبكان أركاعي لايدا هايو دينين مكلا يقل إبكان أركاعي لايدا هاي تدكينا تنو هلو ما أركا مركا حق دينك وين ويرتاي تدكس دينك آدو وير وعي الكلاقي iya garashada kala nabad ku yartahay marka wacyiga oo hooseeya dadka Soomaaliyeed meesha ay joogaan ayaa sababta dhulkii oo banaan in intaas oo dhibaato ka dhacdo taas number 1 ta kale waxa sababtan iyo imika ee cimilada sababto cimiladu hadii salaana tay abaar dhacdo kala dadku way guuraan meel kale tagaan dadkii kale ay u tagaan halkii darasada ay ku muujin lahayn ay soo dhawayn lahayeen waxa laga yaabaa inay falcelin sameeyaan culad xaalad ay kaga jawaabaan taas oo kale iyadana way soo taa ee waxa kale oo soo taa fara badan ee cimilada aanan ku sii gudbi jiray ee wax dhulaysatay ilaada jirto oo xul baa la sameeyaa taas oo kale aad bay hawlaas kale u qiyaan ee isku dhaca qabaylada iyaga sabab waa inta fara badan ee sababta dadna waxay oranayaan ee yaan la shidin dhirti dadna waxay oranayaan hal shiir taas oo iyadana way ka dhacdaa waxyaalahan noocaas ah
2: aad baa mahadsantahay dabcan horena waxaad uga qortay halkan waxaan ku hayaa article aad qortay oo aad ciwaan uga dhigtay doorka baraha bulshadu iyo isbeddelka siyaasadeed ay ku leeyihiin colaadaha qabaailka oo dabcan deegaanka Soomaalida aad ka sameysay waa mahadsantahay khadar suldaankan ku laabanaya Sultan Cabdiraan Sultan Maxamuud Sultan marka doorka dhaqanka aynu u nimaadno waxaynu arkaynaa marar badan oo TV-yada iyo baraha bulshada aanu ka daawanay iyada oo laba oday oo laba beelood kala matalaya marar badanna waa ay dhacday qabiilo kala duwan inuu midkood yiraahdo colaad uu ilaamiyo ka kalena uu yiraahdo colaad diwaan la gudoonsanay wax hore loo yaqaanana ma ahayn soo ma
6: runtii arrin la yaab leh weyn arrinkaas waa maqlaynay waan arkaynay laakiin waxa jiray waagi hore dhaqan noocaas oo kala ahoo waxa jiray reerka la yiraahdo ciisaha nin kamida ugaasiyadoodii oo beri hore oo dhowr boqol sano laba boqol sano meelaha laga joogo baa col la duulay colkii markuu la duulay colkii wax soo dhaceen oo soo laabteen ba wuxuu yiri boojimada waxa layga siiyo waxaas la soo dhacayo ee hablaha canfarta iyo geela iyo lo'da iyo ariga iyo kub kale qayb hal la isiiyo marka waxay yiraan boqoro boojimada iyo boqortooyada mid hel bay yiraahdeen boojimadan qaatay buu xoolihii bay siiyeen kadibna waxay yiraahdeen ciise ka bax bay yiraahdeen anuu marka waxaan aaminsanaa ninka odayga ee duubka suudaanka ee isinka ee madal la keenay ee loo duubay ee la yiri ummada dhiigeeda iyo dhaqankeeda kala celi ilaa waajibkiisu kaas weeye hadduu dhaqanka yeesho reerka in laga saaro in cabdulla xasan wuxuu yiri wale ama wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa ninka balaada lagu yeeriyo oo bayraq lagu duubay haddaanu bare aaminiyo baaha goys noqonin inaan boqorka loo daynin ba ayaa u sheegay dadku markay dhaqankaas odaygu uu yeesho dhaqankaas oo kale qabaailku waa inay dib inta isugu laabtaan ay ka saaraan xerada odaynimada weeye qabiilkiisu ka mid noqon kara marka dhaqankan waa dhaqan horle oo nagu soo kordhay weeye nin odaya samakatalis buu ahaan jiray oo wuxuu ahaan jiray qofka ama xalaqada umamka iyo qabaailka iyo beelaheenna iyo guryaheenna iyo raasaskeenna iyo ardaayadeenna odagu wuxuu ahaan jiray silsilada isku hayu ahaan jiray dadka weligeed ba waalal ahaan jiray wax wax bi'iya iyo wax wax sameeya odaygu ka wax sameeyu ahaan jiray laakiin oday baas baa jiri jiray oo geedka lagu xiro hadduu odaygii baas uu noqday kan colaada gudoominaya iyo kan la gudoonsanaya waa meeshaynu naalla weeye
2: waxaag aad baa maasantahay Islaam Cabdiraan aan ku laabto Hargeysa iyo markan Dr. Xasan oo jaamacadda Hargeysa ka tirsan Dr. waxa soo hadal qaaday arrimaha in colaadda qabaailka la siyaasadeeyo waxaan inoo ognahay si guudba siyaasadda Soomaalidu meel kale duwan inay qabiil ugu saleysan tahay oo reeruhu ay nidaam qabiileysan ama beelaysan wax ku qaybsadaan iyada taas sidee bay u sii naaxin kartaa baa la soo dhan karaa qabiilkii marka horeba jiray?
3: Aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin. Waa runtaasoo maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta mararka qaar qabiilka u adeegsada taageero siyaasadeed waa arrin aad iyo aad iyo aad inagu cusub inaguna weyn qeyb la xadlana runta ka qaadata khilaafka iyo qowmiyadahan isku dhacaya. Waayo xilalka markaynu dowladda ka hadlano, xilalka iyo inta xilee la haysta waa wax kooban, qabaa'ilkii reerihiina waa wax tiro badan. Dadku inta badan soomaalidoo dhan waxay ku xisaabtaa maano iyaduna dee dhaqan ee noqotay inaynu dhahno imisa shaqsiba inagu jira dowladda. Taana waxaa sababa dee dhaqaala yarida iyo maxaan ku dhahda aqoon yarida bulshada laftarkeeda. Marka in ay dadku ku xisaabtamaan inta shaqsi ee ugu jirta dowladda, qofka siyaasigana uu qabiilkii u ka dhigto meel uu ku gaadho taageeradiisa siyaasadeed waa waxaan runtii sii huriya oo awood weyn siiya maxaal khilaafaadka qabaa'ilka Soomaalida dhexdooda guud ahaantood. Waxaan hal kelmad aan doonaya inaan dib ugu yar noqdo. Berigii hore soomaalidu waxay noogeen, waxay u qaybsaneed bulshadu qaybo kala duwan. Maanta waxaa u cusub iyaduna aad iyo aad u awood weyn doorkii maxaan ku dhahaa dhaqanka ood muddo guud ahaan geyga soomaalidao dhan iyagana inay hoos u dhacayaan. Berigii hore dhaqanku waxay ahaayeen qaar doorkoodu uu muuqdo oo ah inay iyagu damiyaan wixii khilaaf ahe markaa bulshada dhexeeda yimaada, laakiin iminka waxay noqdeen inay qeyb ka noqdaan khilaafaadkii. Marka dhaqankiibaa qeyb ka noqday, dumarkiibaa qeyb ka noqday, caruurtiibaa qeyb ka noqday, beri magaydadiibaa qeyb ka noqotay. Oo maanta waynaga arkanaa dad waayeelahoo 90 jir ahoo dumar lahoo caruur lahoo ina intaba maanta la dilayo. Marka waxaad moodaa guud ahaan geyga soomaalida meel kasta joogaan ba dhaqankeedis baa inagu dhacay. Taana waxaa keenay uun waa dhaqaalaha bulshadan oo kooban guud ahaantood. Dhulka weynay haystaan, dhulk waa iska aydalada way iska dhex taaganyihiinoole wax dhaqaalaa kuma hayaan, nolol kuma hayaanbulshadu waxay u baahan tahay inay dhaqaala maxaan ku dhahda ay helaan
2: dictor waa mahadsan tahay dictor xasan. Midda xalka ayaynu taas dibka aan kugu soo laaban doonaa, waana sheegi doontaa aan siiyo hadalka markan muqdisho aan ku laabto iyo dunya carshaan. Dunya, waxaa lagu soo celceliyey colaadii inay faraha kasii baxayso in social mediahii buunbuuninaya ama barihii bulshada in dhaqan xumo fara badan oo hore loo aqoonay ay soo baxayso, in dadku isqaban waayaan, maxaa keeni kara?
1: waxaa keeni karo sida ay ka dhawaajiyeen asxaabta ay ula jirto dooda, waxa waaye dhaqan doorsoonka. Sababtoo hortii waxa waaye dowladnimada ka hor waxaa dalkan ka talin jiray ama qabaa'iladan hadda ishaya ka talin jiray waxay ahaayeen dhaqanka iyo culimada, labadiiba waa doorsoonen. Hadda dhaqankii la yaqaanay ma joogo, ninkii la yaqaana inta layska tuuro siyaasiyiintii waxay samaysteen dhaqamo niman dhaqan waalilay. Waxay culimmadii waa aragtay dhowr iyo toban firqo ayay yihiin. Marka hadda waxaa dhibaatadaba ku haya geyiga soomaalida waxa waaye labadii la jibsanaye ee loo baxsanaye ayagiiaa qeyb ka noqday. Midda kale oo taalana sida loo sheegay faqriga iyo cimilada isbedeshay, horti waxay ahayd 50-kii sanaba maraa la maqli jiray abaartii dabadheer, abaartii baastoole. Hadda waxaa waaye sanad gudihiisa labadiisa dhinac abaartii ay dhaceysaa oo kalaam jandigii waa faraka lagu haya, shaqo abuur ma jirto. Dowlad waxaa la iskugu yimid oo dhaqaalihii yimid oo siyaasadii kusoo ururday oo dowladnimadii kusoo ururday. Dowladnimadii dadkii ma beedno, dowladnimadiina waxaa la yidhi 4.5 iyo qabiil. Marka baawar waaye meesha wax la isku dagaalaya baawar waaye. Waxaad maqlaysaa wasaaraddii reebal, marka reebal hadday ma wada deeqayso wasaaradii ma deeqayaan. Marka taa naftirkeeda waa kicin. Ninkii siyaasiga ama hin siyaasad lahaa markuu ka waayo reer suu dib ugu noqonaa, wuxuu leeyahy go tal weyn, tal ma haysano, waxba ma haysano.
2: لكن تنيا تا أنت بدن قفكو وحبا كوما قبى صوما وحفا إذا أهو دقالة أنت بدن صوما لدو كوما قبطو كلينش
1: من كان مركو سياسة سياسة ده مركو آده هورتي كلمات الشنين أمدي ومدعور الشيغان
2: وحان كوضا وحان كوضا ضد بدن أو لغا ياوين السوق اتشوغان ويكو فانا يان وسير هبل وار هير كييغا أما وسير هبل بانو لينا هاي
1: لكن واكوسو وضا واكوسو وضا من كان مركو آده موعين مركو بحقلو غير كيسي أتجاك كعانا مال. مركو سكوا المرايد وطلعي غير بالودع. أتجي الله لمن عم مين كدجا الله مايو. البط جوجنت وما جباي. ما أجباي إنه جري إنه.
2: آديات آديات.
1: بس كان كده وشالين مين كجوجي من عاس وكسر هذا كل كسنات. أيام لقبا بس كان وعيدين أباهين أقوم إنه وحلا بري أباهين.
2: دينيا إيرلنديا. وما تنتهي. وهجاك طبعاً كدقيقة أمريكا النورديمان أي نحلك جد قلنا خذر أنسيو وجورها أنا ضد السنين هذا الك حلكو سدى كلام وضع خذر.
7: حلكو في لام ولا لو دي بتوين كان عاد بس أنا قلنا إن جد بحب عن حي إن له دولة صل على الله ترى وين كتاعن أو دتشة استراتيجيو. لغير جد بلباتنا وحن هذا دكتلة شهيني دولي سيد عادي وحبي شهيان هذا دكتلة شهيني وعي جودي أقانط عن كرلاق على دباتين ويتجنن وقاس وقلب خلاص وهاد بوسوع العلي سوشيال ميديا وحلي هذا إنه حي هنا أب الله الرباوي لك سوشيال ميديا هرب محل سيد الله استمعت الحوري ومحل سيد عادي لكن دوين حاشتين المقال كان كبر قادوي مقال كاس ما كان ولا حاكي أما فاين تسكين دم بيو في شيء أما كسر هلاي إن ميري هو قاب الله استمارة وحو غيري ومن جل بعقله لا بد أفترض أن وحي عم بكبير أن وحي بكبير ودريم كرسان مركب ميري هاي نقص ما له أنا وحكا استغلا كو كي أنت بالشدة إسكو ذكر قبائل لا أس عايدة تطلع حاجة عاريسين تطلع عيان خيالنا عصب لا وعنا قنحمي وعنا شرع يميري حتى واحد سوي كسر شيء ذا وركع قوم تريد الصمان ذا أنت بدن ولا ولا ما أورن كراء لكن ذكى هو بدن ميري هتشوف إللي يجين أيه هرت وحصل تاسع قطب مركع ميري وحلق وحين قنسا ميري هنا بنك ونفس الله استغفر الله تاسع ويجدنا وقطب ولا وعنا حلق ونكره أنت مركع كي ما ذا نيو بعتذر فرب بدن ما يمكش كيمين نيو هرتو خيالك فرب بدن أصلا وحكو كم أنا حتى كور حسين حلي جميسي وحاتري فابي كتري على وح الله يفعل يجلس كل جالس وجه الأورنجي وحاف أي كم أها إن لما توين كان إيا قبائل لذا سبعة أيام قبائل لذا أي نعان تصورها وحكو كتري وكلا artificial border وح الله هذا وكلا حدود بينات أجري ولما توين ككوكا ولا تكلم manipulation إذا نوح الله يقنا إذا نشرت حكا سياسة تمر كلا سياسة الصومال 4.5 أي كوسا ليسن تاي 4 حكا سر أي 0.5 معنى ذوي أن تبلي آذنا أو نور أو إسلام أو رقم في عنله أي الليذي تحسنا دبعت قيبي كتاي لنا حرجنا لو كانوا جوا مين وحكا له إذا نوقت هي كلا لقى سين وكتير حاجة كم ذا تذكر waa sabool bay gudhiin marka waa ku tirsanaa wax la yiraahdo ayaa jira marka Soomaalidu way ku maamadaa nin baa goob ma hadinta iyadan halka iyadan saameyn inagu yeelatay marka dadkeenu hadii dawlad shaqaabuur u sameysaa ay helaan dhibaato way yaraan lahayd hadii siyaasadda si fiican loo maareeyo si fiican loo wajaho oo siyaasadu sida iyaga dunyo ay arboodo oo kale Soomaaliya kala waxa ka jirta tii wasaaradda in la kala leeyo wasaarad dhaqanka Soomaaliya ka mid tahay in wasaarad tasriyeel baa iskala oo wasiirka ku magacaabo loogu magacdaro ayaana soo kala waa dawladda Soomaaliya ka mid tahay waxa in laga gudbooyaan in la dhiso marka strong institution waxa loo yaqaan taasina iyo xal kale oo
2: ah nidaam dawladeed oo adag waxa ay ugu jirqadka aan siiyo Xasan Cabdi Cabdullaahi oo Hargeysa jooga حسنا وانت بدن وحين مدوين كودن بيسي مغلينا مقعية دي قبائل كواد لو قصر العلينا يسيكه دوين سيدي هوري اللو استعمالي شري اما هنو قطة ورباهين تا اما با نظام كعادي قيادة دوينو هادو نوليهين و waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay annaga oo reer hebel ama haddii aan reer hebel nahay, weliba dadka saas lehina ay yihiin dadkii labeenta bulshada ahaa. Sidee taasi looga gudbi karaa? Waxa kale aad raacsataa si guud xalku sida uu kuula muuqdo?
3: Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaa looga gudbi karaa kolley, waxaa ugu muhiimsan in aqoonta iyo wacyiga bulshada kor loo qaado, dadkana la tuso qofka siyaasiga ahee ku guuriya iyaga maxaa ku dhahay salaanka ka dhiganaya inaan waxba usoo wadin. Taas waa ta ugu muhiimsan ee looga gudbi karo. Waxaana laga gudbi karaa guudma lagu yarayn karaa guud ahaan dhibaatooyinkan aynu ka sheekeynano, xoojinta nidaam cadaalada oo ku dhaqan sharciga islaamka iyo dowladahaas ay soomaalidu qeyb ka yihiin kolbakii ay dhigtaan, iyo in la sameeyo horumarin dhinaca wada hadalka iyo dib u heshiisiinta bulshada oo runtii aad iyo aad ay tahay in dowladuhu ay awoodda saaraano dadka dhibaata markay meel ku dhacdo sidii ay ahaan jirtay berigii horeba, wixii diya ay kala haystaan oo loo kala qaado, dowladuhuna inay awoodda saaraan in ay wada hadal dhab ah ay bulshada u sameeyaan, in la sameeyo maamul hufan oo awood qaybsi ku dhisan cadaalada. Waynaka imika uu sheegay khadaru lahaa 4.5 wuxuu kala saaraya dadkii, de cadaalad maaha. Waa inuu cadaalad maxaa loo sameeyo bulshada oo cadaaladda lagu qeybiyo kolba wixii yareen lahayo, in shaqooyin loo abuuro, waa in shaqo abuur loo sameeya dhalinyarada iyo dadkan maqaaxiyaha iyo meelaha fadhiya fadhigudururka ee qeybta ka ah khilaafaadka iyo dagaalada socda. Sidoo kale waa in la xoojiyaa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu wax weyn bay ka qaadanaysaa maxaa deminta arrintan. Marka qodobadaasaan kusoo koobi lahaa xalka sidaan roonu xasan aan u arko
2: waa tahay aan siiyo Sultan Cabdisalaam si gaara bahdina dhaqanka, sidee xalka u aragtaan?
6: aad ba umaadsan tahay. Waxaan isdhihi lahaa waa la waafaqsanahay Xasan iyo Qadar, aad baan ula waafaqsanahay intay soo mareen, waana inta un. Laakiin waxyaalaan rabaa inaan taataabto, horta waxaan qabaa meel kasta marka laga soo tago dowladdu kun ah oo qofka soomaaliga
2: codkaa dib noogu soo laabanaya fadlan. Mid ka mid ah speaker kuu furan yahay martida.
6: Marka waxaan soran lahaa horta qadiyadda deegaanka oo dadku ku dirayaan, anugu waxaan aaminsanahay meel alla meeshii maamul ka jiro in la joojiyo arrinta deegaanka. Arrin kale baa jirta oo ah in la joojiyo ismaqiiqa. Ismaqiiqu wuxuu ka imaanayaa niman oday ahayn oo oday noqonayo idi igman oo madaxa isagu suuq inta taga bakaaraha mara kasoo xiranaya, ama nin culimo ahoo culummadii dharkeedii qaba laakiin culimmo aan ahayn oo sheeganayo culimmo, ama niman siyaasi ahayn oo dadka ka ugu qaylada badan, ugu buuqa badan, ugu cayda badan, makarafoon kastoo meel tooga ku dhegaya. Dadkaasi waxay ka mid yihiin dadka mushkilada Soomaalida kicinaya in loo lahaaday u baahan yihiin. Arrinta degaameynta tuulooyinka cusub, baraagaha cusub, waxyaalaha cusub la sameynayo dalko dhan waa inay ka joogtaa. Deegaanku daaq buu inoogu baahan yahay. Haddaynu u baahanno magaalooyin inaan sameyno, kuwii horeo jiray baa faaruqa iyaga ha lagu biiro. Arrinta runtii iyaduna aan isleeyahay waa muhiim. Waxa weeyaan in culummadu meel ay joogtaba isu yimaadaan oo atyaafta kala duwan culummada Soomaalidu waxay isku waafaqsan yihiin baa ka muhiimsan waxay ku kala duwan yihiin. Marka in tafsiirka diiniga ahi wuxuu keenay in dad dhexdooda kasoo baxaan u aaminsan culimmo dhan in la laayo, dad akhyaarto dhan in la laayo, wixiisan in lagu tunto, oo xoog yeesho 20,000 oo ciidana oo hubaysan oo diin sheeganaya dalka ay joogaan. Arrintaasina waxay u baahan tahay in culimmadu intay isaga yimaadaan ay yiraahdaan dhiigga muslimku xaraam weeye. Arrinta runtii aan isleeyahay iyaduna waxay u baahan tahay cadaaladda iyo maxaa la yiraahdaa xoojinta garsoorka iyo madax banayntiisa isna qeyb ayuu ka qaadanayaa in ay ummaddii Soomaaliyeed ay dib meelay la aado tabashadeedu. Qofku hadduu helo meel uu la aado dacwadiisa waxaa ku yaraanaysa inuu qori soo qaato ayaa iyaduna yaraanaysa. Arrinka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan ka dhigo in la dhiso hanaan insider mediator ah, platform ah, maalin kasta markii madaxdeena siyaasi isqabta oo odayaal iyo culimo diin iyo waxgarad iyo aqoonyahan iyo dad lagu kalsoon yahay ummadda Soomaaliyeed kama dhammaana inta la ururiyo
8: iyagu inay dhexdhexaadiyaan oo cid alla ale ciddii iskabsata ay iyagu u gurmadaan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiintu. Haddeertan waxaad arkaysaa arrimaha doorashada lagu dira, arrimihii dastuurka lagu dira, arrimihii dowladnimada lagu dira, arrimihii siyaasadda laysku hayaa, arrimihii resourceka laysku hayaa. Marka cidina dhexdhexaadisana ma haysano gaal haddaan aadnana ku soo dawoobi mayno. Innaga iyo soomaalidii kale inay dhexdhexaadisana ma rabna say ma jiraan cid aynu ku kala soonahay urursanoo laysu geeyey. Marka insider mediator oo soomaali ah oo local ah in la abuurana waa loo baahan
2: yahay.
8: Waxyaalaha aadka u jeclaysa waxaa ka mid ah see isugu keenaynaa in dowladduna awooddeeda ay isticmaasho, odayaasha iyo culimmaduna aqoontoodii iyo dhaqanka ay isticmaalaan oo aan u kalaqashanaa
2: qabaailka. Aad baa umahadsan tahay Sultan, waa umahadsan tahay si kooban Duniya Carshaan iyo sida ay halka u aragto markan aynu eegno Duniya.
1: Aniga inta ay sheegeen waa la qabaa saxaabtayda, laakiin waxaan xoojinayaa horta in la jiheeyo dhalinyarada. Waa dhalinyarada haddaan la jiheen ayagana way isbaabinaa, ummaddana way baabinaa. In waxbarashada aqoonta in kor loo qaado oo halka la xakameeyo daraagiska, waayo daroogadii si ba-an ba-an ayay dalkii meel kasto geyiga Soomaalida inta badan ay usoo gelaysaa. Taasna maamulada ka jira ama dowladaha ka jira waa inay xakameeyaan, in la xakameeyo, in waxyaabaha faqriga in wax laga qabto, waa ceelashaan iyo daaqsinka ay waxan in waxa waaye waraal la helo, ceelal la helo si dadka ay u kala baahaan. Waayo waa inta badan waxaa arkaysaa dagaalada soo noqnoqday dhulka daaqsinkay u badan yihiin oo xoolaleyda waa ku yar yihiin. Beeraleydii kalluumaysatada maba jirto, beeraleydana soodin marmar isku dagaalan maahin sida ay meelahan uga dhacaan ugama dhacaan. Midda kale oo cadaaladda xilligii kala guurka in la helo, midda aan kusoo gabagabaynaa waxa waaye heshiisyaa la gaaraa, heshiisyadii lama dhammaystiro.
2: Tahay waqtiga inahay awgeed Duniya Carshaan ayay taasi ahayd. Muqdisho ayay dooda kaga jirtay, ururada bulshada rayidka ayay ka tirsan tahay. Waxaan u mahadcelinayaa Dr. Xasan Cabdi Cabdillaahi oo isna Hargeysa jooga, jaamacadda Hargeysa ayuu ka tirsan yahay. Khadarna waa macalin wax ka bara jaamacadda Jigjiga oo isna dooda nagala qayb qaatay. Sidoo kalena waxa aan si gaara isna ugu mahadcelinayaa Suldaan Cabdisalaam, Suldaan Maxamuud, Suldaan Axmed Nuur oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo xeeldirayaasha arrimaha xalinta khilaafaadka oo isna doodatan igala qayb qaadanayay. Dhammaantiin akhyaar ayaad baa u mahadsantihiin. Intaas ayaa barnaamijkii dhegaystayaal aanu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambana waxa aanu dhammaantayo idinku dhaafaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.